Røyksopp låten eple. Fikk du der. Vi slipper til. Vassengutane låten hjortejakt.